0: sika mini bio maya mobobre atama bata lobo maya mobobre
1: ndanwe
0: sika mini bio ma